תליל תולמיה להקום פלסר הרמנה לינה יתוכס קנטו תולמשכן בי איון יפל דיוסרין איון קוקלו בשרמלוס אשכמה שיאלקו קנטו תנגום ביוגר איון קוקונוב תול תושה וג'ילילי איון קוקונוב תול תושה גלצ'י חופופי בי אייק צ'אם קומם בי סתקן בי תליל תולנן חצ'בם בלי בי יתוכס קונוב Aikun kokono bayeto komam dios baital ayi cham bayiskahlub un kokono chi jerusalem tayones hermanos ojoane askayocho kol komam dios ojonap nohoko tohilokin un kokono tolchi alte lai ay ayon eyeto en media hora co tiempo baital isinto lo ha seguir y etoh mas un zanko cantos tela chiwila kawal tolkamsha ko saludos pues ha seguir cinco bitni y etoh ko cantos Satar.